0: ke lola na a maudo. Koe lolo lo a haiga mua. Koe lolo lo a haiga mua.
1: Ia, pēnā e... Whalua tau leo long ma hofi a pia meni we ma tuk singa tunga na ia fwoki long onda mai ki tau whakatu tālaanga. Mo io, hei a awha iu mai whaita pune, a mamna ki a ia ke tau se ai ta whakatu tālaanga hangau ia ke katoa. Ne kua tālaanga ia ia, mo tau se ai e ina, pia fwoki mo malama, mo moka i tau tama whakakoanga ke tau se fwofou mo tau tama ulima. E vai eva atu ki ai, ma tau longo fulu ki Maritime Museum, ke watu amtolu ki mamata, mo puto ia fwoki ke tau a mamna ki anga ia. Hanai e leo lolongo ma vainga tukuitonga ni we mauta.